0: Sapi.
1: Cow.
0: Cow.
2: Baqaratun.
0: Baqaratun.
1: جيد. Sapi.
0: Sapi.
1: Cow.
0: Cow.
2: Baqaratun.
0: Baqaratun.
1: Ahsanta. Sapi.
0: Sapi.
1: Cow.
0: Cow.
2: Baqaratun.
0: Baqaratun.
1: Masya Allah. What is the name of this animal?
0: This is cow.
1: ما اسم هذا الحيوان؟
0: هذا بقرة.

0: Ayam.
1: Ayam.
0: Chicken.
1: Chicken.
0: Tikun.
1: Tikun.
0: Ahsanta. Ayam.
1: Ayam.
0: Chicken.
1: Chicken.
0: Tikun.
1: Tikun.
0: Jayid. Ayam.
1: Ayam.
0: Chicken.
1: Chicken.
0: Tikun.
1: Tikun.
0: Mumtaz. What is the name of this animal?
1: This is chicken.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا ديكون.

0: Buaya.
1: Buaya.
0: Crocodile.
1: Crocodile.
0: Timsahun.
1: Timsahun. Barakallahu fikum.
0: Buaya.
1: Buaya.
0: Crocodile.
1: Crocodile.
0: Timsahun.
1: Timsahun. Subhanallah.
0: Buaya.
1: Buaya.
0: Crocodile.
1: Crocodile.
0: Timsahun.
1: Timsahun. Masya Allah.
0: What is the name of this animal?
1: This is crocodile.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا تمساح.
0: هاريماو.
1: هاريماو.
0: Tiger.
1: Tiger.
0: Namirun.
1: Namirun.
0: Jayid. Harimau.
1: Harimau.
0: Tiger.
1: Tiger.
0: Namirun.
1: Namirun.
0: Ahsanta. Harimau.
1: Harimau.
0: Tiger.
1: Tiger.
0: Namirun.
1: Namirun.
0: Masya Allah. What is the name of this animal?
1: This is tiger.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا نمرٌ.
0: Serigala.
1: Serigala.
0: Wolf.
1: Wolf.